मृगयुभ्यस्वनिभ्यस्वनिभ्यो मृगयुभ्यस्वनिभ्यश्च मृगयुभ्य इति मृगयोभ्यः स्वनिभ्यश्च च